아니암고 막몽솔거리 다이다빠하. 그 달 다이다급 답타이그바 아니암고 방착기 라이센스랑고 만긴 아로 드럭스 앤 코스메틱스 액트 리처치 스쿠섭 브리오 방착기사 라이센스랑고 만긴 소스쿠 퍼센트 추코 자칼리 삼타리아니치 만디코 피카타 아로 자카스트레트나 알투아니그만 여랑코니 록나 락팟급바 아니암랑코 다이다빠하. 리보이 디스트릭코 동가파 송니 녹니 만디랑 마이케 장기 탕행아 아로 마이 다카파 자쿠랑코 디에 남다 파팅아 이랑코 위나가타 미니스트리 오브 에듀케이션 스쿨 에듀케이션 앤 리터러시 디파트멘트니 조인트 세크레터리 아시스 조시 위낭이니야하 우니 웨낭아니 소마요 농크라 오 아나로스 기가파 룸딩오 와아니 보스트랑코 타리가파 Umden diwono mugaju ongjilgapa aru umkhono asal tharigapa konina ba riangjolaha lekhapora baksana jakni khamrangko skir ani aru songsalko namda pattani gmen kham kha ani rangko joshi nipul thayaha aru yarangni gamchatani gmen thalate onangha Jal Jivan Mission Gni 0.0 ko adokwa bachingatna thari samsuani bidingo chief minister komnetke sangma nipul thae chanchirmangha Har Ghar Jal Initiative o Pangchakke no Kantiona Chirangani Rungthalako Saleona Muksungi Mamongsor Khari Jakudi Engpa Aru Mandirangna Namgini Kura Banadangdegyo Nengpa Chief Minister Konrad Ke Sangmako Public Health Engineering Ni Minister Marquis Marak Dimitelaha Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act Niyamo Pangchakke Town Vending Committee ko chugumak chalaina onchina Shillong Municipal Board Office mukhango ramarango badangchiwalgpa aro dokan takaparang tabiyang tokaha Wamakni Songgman Committee kon chakano janigman aro badangchiwale chaaniyo wamakna mamung naljokani dong jaingani gman ni inkani rangko placard rango seachi aro chukachi jegale dabiyangaha Nyamo pangchaki kam kha ingun wamakna Town Vending Committee ko nang chumota aniba wamang dabiyangaha. Southwest Garo Hills cholo dongpa sanchakram yaprango chibanari na chuagpa ko jo naljukatna aro ni nika niko olgrukatna nang chumotkaba khamrangko khana nanggen ne Meghalaya Health Department ni paragataha aro jakurangko dina gata wamang abachingaha. Yerap para Giga Para Urban Health and Wellness Center Aroga Panchi Dubina Altuagpa Biaprangona Mahindra Ganj Community Health Center ni Senior Medical and Health Officer Dr. N. A. Khan Wenangi Niyaha Ya Biaprango Nangchungmutkaba Sanabanani Sam Ostro Aro Sabisiranko Porikar Ainiani Ranko Sokataniyo Zaman Chakchanagata Ba Chanchirmangaha Meghalaya Adoko Special Intensive Revision SIR ko ating ha SIR na enumeration form rangko sak lak chibunga haza sotoks ni rachasku sotskwa sa votarang na swala ha one again July chikang tariko na kankang enumeration form rangko swala sotoktok point sotsni gatam percent ong iha kung haza kung lak ni haza sotpunga sku rachadok chisni form rangko digitize ka ha andiba sak lak Sni haza sot chetsa rchadok sot pungabri voterang form rangko mantukuja ane election department ni parakataha. Sak hazal gatan rchabunga sotoksa boot level officer rang adokumuko nawene kamrangko kaingaha. Southwest Garo Hillso form suwala sotetsku percent kapaha. Uni jakman North Garo Hills aro East Garo Hillso ba matutangingaha. Taal ni kobrang yasan. Katam sing basakan tiko matela yan akashwani shilong walnam.